0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِلَى

اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو تکبر کرتے تھے، غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔

0: يَعْلَمُونَ.
1: آخر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ. پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے. اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو.

0: ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
1: اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو. اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے.

0: اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب

0: تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار تھے جو تکبر کرتے تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہمیں شایا نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں، ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: وقال

0: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
1: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے. غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے. پھر شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟

اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں، پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔

0: يَشْعُرُونَ.
1: اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا. کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہی ہوں؟ اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ اللہ کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتی ہیں، یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟

0: إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
1: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں. اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا پاس نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا. پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا. سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں, مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں. میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں, سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے.

فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت ایک بڑا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق یعنی روشن ہو گیا۔ تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے، اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔

چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ تو عطا کیجئے گا نا۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ سو جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، تب وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ آخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے باطل ہو گیا، چنانچہ اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ ہم سب جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔

0: فرعون نے کہا، پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے، تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کی دہانے کھول دے اور ہمیں فرمانبرداروں کی حالت میں وفات دیجیے۔
1: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَا

اور ہم نے فرعونیوں کو خشک سالیوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے گناہگار۔

0: اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ فوراً عہد کو توڑ ڈالتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو سمندر میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے، اور جو لوگ کمزور بنائے جاتے رہے ان کو ہم نے زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔
1: وجاؤ

0: وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں. فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے, ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو, اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے. پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں.

0: فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے نواز کر لوگوں سے ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے تھامے رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں پر بہت اچھی طرح عمل کریں میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتی ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر بھلائی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں اور اگر برائی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا آمین
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز GAFM کی آواز
1: GAFM نیٹ ورک سندھ کی آواز

مال تیار ہے, ٹرک کھڑا ہے, مزدور کھڑے ہیں, بس ایک چیز کا انتظار ہے, پیمنٹ. کاروبار چلانے کے لیے صرف سامان نہیں, ریلائبل پاس ہے بینک الحبیب کا, الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک, الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی, بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: FM 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
3: ہر ماہ منافع آمدنی میں اضافہ بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا.
4: شادی کا ایونٹ اور اسٹیج آدھا تیار. کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ. ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس, پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے. بزنس کرنا آسان نہیں, لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے. اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور SMS الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک. الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی. بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
0: اپنا شہر, اپنا گھر, مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
1: GFM 91.6.

ایران امریکہ کے خلاف جوابی کاروائی شروع کر چڑی اربل میں امریکی اڈے سے حملوں ریڈار نظام تباہ ابن ہرمز میں امریکی فوج پاسداران انقلاب وچ میں چھکڑیوں جو سلسلہ جاری ایرانی میڈیا موجب ابن ہرمز ویجو امریکی جنگی بیڑن کے میزائل ڈرون سے نشانہ بنایا ویو پاسداران انقلاب چھوا تھا ہتھیار بند فوج مکمل طور پر تیار ہے امریکی اگرائی جو بھرپور جواب ڈنو پہ ونے مارکو روبیو چیئرمین جنرل ڈین کین ایسٹر وٹکوف بیا اعلی ملدار صدر ٹرمپ کے تازن حملن بابت آگاہ کیا امریکی میڈیا موجب اجلاس میں مختصر وقت ایران سے وڈے پیمانے حملوں کی منظوری نہیں وی جی ایران کے معاہدے لئے جھکائے سکجے بم حملن یا جنگ سے ایرانی قوم کے جھکائے نہ تو سکتے سفارتکاری کا پوئے تے نائوں ہٹیا پر جنگ جو جواب جنگ سے ڈینداسی ایرانی صدر جو ٹرمپ کے دھمکین تے رد عمل مسعود پشیان چھو تو غزہ ایترو ننڈو ہے اج تائیں ان کے شکست نہ ڈے سکیا ایران تے وڈی قوم ہے ان کے شکست کیا ڈیندا قومی اقتصادی کونسل وفاقی ضرورتوں پوری کرنے لئے وفاق نے صوبن کے ترقیاتی پلان میں 929 ارب روپے کی کٹوتی کر چڑی 126 ارب روپے کی کٹوتی کا پوئے وفاقی ترقیاتی بجٹ گھٹ جی 1000 ارب تھی پی صوبائی ترقیاتی پلان میں 800 ارب روپے کی گھٹ آئی 557 ارب روپے کی کٹوتی کا پوئے پنجابی ترقیاتی بجٹ گھٹ جی 749 ارب روپیہ تھی وئی سندھ کے ترقیاتی پلان میں 137 ارب روپیہ کاٹا صوبے کی ترقیاتی بجٹ 706 کئی وئی بلوچستان کی ترقیاتی بجٹ 308 روپیہ 308 ارب روپیہ برقرار وزیر اعظم شہباز شریف صدارت ہیٹ قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں اہم معاشیت پنجی بھی منظوری ڈنی وی وسیل کے منصفانی ورچ کرنے سے بے اتفاق وزیر اعظم شہباز شریف چود مشکلات باوجود آئی ایم ایف پروگرام تے عمل کر رہا ہوں کھیتی صورتحال سبب تیل جو قیمتوں بہ آسمان تے پہتل ہیں مشکل حالتن میں انداسی

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: Khoobsurti hai jo asal raaz. صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو اصلی

0: کہ میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹ اکاؤنٹ, جس میں ملے فری چیک بک, ڈیبٹ کارڈ, بینکرز چیک, ای اسٹیٹمنٹ, آن لائن بینکنگ, الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے انٹرنیٹ بینکنگ اور ایس ایم ایس الرٹ فیسلٹی, اے ٹی ایم اور کیش ڈپازٹ مشین کی ایزی ایکسیسیبلٹی, ملک بھر میں پھیلا ہوا برانچز کا وسیع نیٹورک, الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ, بھروسہ بھی, رفتار بھی, بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی,
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز, جی اے ایف ایم کی آواز,
1: جی اے ایف ایم نیٹورک, سندھ کی آواز.

امریکی فوج ایران میں دفاعی حملہ مکمل کرنے جو اعلان سینٹ کام جو چوڑائے تو امریکی فوجن پر ایران میں موصلاتی فضائی دفاعی نظام اسٹریٹجک ہندن تے نشانہ بنایا ہے. امریکی میڈیا موجب ہوئے حملہ امریکی فوج اور کمرشل جہازن کے خطرن کے جواب میں کیا ویا. تہران فارس کے جزیرے بندر عباس کشم کرگان بندرگاہ حکام میناب سرک تے بمباری کی وئی. امریکی جنگ والے وزیر پیٹ ہیگ سیتھ چھوائے تا سہانہ بمباری وسیلے ایران سا گالیوں کنداسی. ایران تازہ حملہ سفارتی پوزیشن کے بہتر بڑھائیں دا. ایران کے کئی صورت میں اٹمی ہتھیار حاصل کرنا ڈیندا سی. اپنا حرمت جو کنٹرول با امریکہ وٹی رہندو. اجرات ایران کے اہم اسٹریٹجک ہندن کے تباہ کیا ویندو. ان بھیرے حملہ سخت واضح ہوں دا.

چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر شنگ ٹو جیو ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار سندھ کی آواز. ہاؤ آر یو, کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ جی جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹاپ سیٹ کول, ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں پورے پورے ایک بجے تک, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹل 1 پی ایم آپ کا میرا ساتھ ہوتا ہے. اور یہ خوبصورتی بھرا خوبصورت سا جو کہ آج بھی جاری ہو ساری رہے گا پوری پوری ایک بجے تک. پروگرام میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو 11:18 پاکستان کا معیاری وقت ہے. تمام لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشا میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی, بٹ ایٹ دی نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بفر کی خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ساگر بھائی، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک
0: خیریت کرے ٹھیک ہے صاحب
1: جی.
0: میں آپ گانا تو سنا تو ہے نہیں، بات بھی نہیں سنا
1: سناتے آپ کے گانے.

امریکہ ایران جا امن گالن دوران اکویت حملہ امریکی فوج تہران بندر عباس دی بمباری ٹام ہاک میزائل جو استعمال جانی نقصان تھن جا اطلاع نہ ملیا سینکام موجب حملہ ایرانی جارت بعد کیا ویا جن کے ہانے روکیو پیو ہے صدر ٹرمپ چوا تو امریکی فوج 49 ٹوم ہاک میزائل ایران تے فائر کیا ہیں تہران تے موجودہ حملن میں اسرائیل شامل نہ ہے جکہ ایران معاہدہ نہ کیا تو بمباری کرے سن حالت خراب کر چھڑیندا سی

0: اشرف الدین میمون ناصر حسین شاہ آندین گالن میں شرکت کئی. نون لیگ کے وفد میں وفاقی وزیر امیر مکان حافظ حفیظ الرحمان بیا موجود ہوا. گالن رابطن جو سلسلو جاری رکھن تے اتفاق کیا ویو. حکومت ہلندڑ مالی سال لائے رکھیل اکثر ہدف حاصل کرن میں ناکام. قومی اقتصادی سروے اج پیش کیا ویندو. جی ڈی پی گروتھ 2.7% رہی, ہدف 4.2% ہو. فی فرد کی سالانی آمدنی وارو ہدف پورو نہ تھی سکیو, فی پوری کارگر رہی. قاضی احمد برساں پولیس اہلکار جو لاش ات. پولیس چوڑا تو اہلکار جبل جمال جو لاش کمرے میں ملو ہے, ودیق جانچ کروں پیا. کشمیر برساں ہتھیار بندن گراڈو بیٹھل نوجوان کے قتل کر چھو. کچے والے علاقے میں ہتھیار بندن نوجوان رحمت اللہ مزاری کے قتل کیا. دودا پور ویجو میران پور والے علاقے میں ہتھیار بندن کی فائرنگ میں ایک جنو قتل, بجنا زخمی. کوکو پل وٹ نامعلوم ہتھیار بندن کی فائرنگ میں بڈھل گروہی کے قتل کیا ویو, جوابدار فرار.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6. اجرک کے رنگوں سے رنگی,
3: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
4: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
5: ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی چپ چماتی
6: ہوئی. دل کو سنبھال کے رکھو دلہن, یہ نہ ہو کہ گاڑی کے چکر میں تمہارا یہ ڈرائیور کے ہاتھ سے نکل جائے.

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجب دندڑا سب نے خوبصورت معصوم سونے سماعت ان کے مجھے طرف السلام علیکم۔ پرکلو دو کے سمان بہت چاہتوں کی بارش اللہ سول خزانوں کے ساتھ دعا ہی پاس پل تک سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات سے قدمی سیاہ سے ماں تک زندگی سے موت تک سانسے دار تک سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، تو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، مہراپور، ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج۔ شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج صورتیاں آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں اس پروگرام میں بنتے جائیں گے، تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، آپ کی خوبصورتی اب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تو بالکل جی بتائیں گے۔

سدا والی باتیں جو کہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ہی ہوتی ہیں. جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید. ہاں جی جناب, آپ کی محبت اور سماعت والا شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ ذرا آپ نے بھی تعارف کرواتے ہیں لسنرز فار پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو ایس بیوٹیفل سے پروگرام ہے آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. تو چلیے جی, بیوٹیفل بننے کے لیے ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ ساتھ موجود رہنے کے لیے. اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو بتائیں گے کہ آپ کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے حال چال بھی بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, کیسے ہی آپ کی حالت ہو؟ امید ان شدیدن کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بکل موڈ کے ساتھ بکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. فائنل یہاں پر ہم نے انٹریاں مار ہی لی ہیں. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں انٹریاں بجاتے ہیں, تو یقیناً انٹریاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے. ٹھیک ہے, محبتوں کے ساتھ ہی آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہنے والے ہیں. بالکل جی, پوری تین بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو میں. اور وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ان دونوں پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے. تو بتائیں گے جی بہت زیادہ والی باتیں بتائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں.

ایران آمکی عملن بعد آپ نے ہرمز بحری ٹریفک لائن بند کر چھو آپ نے ہرمز میں گزرن کی کوشش کر بحری بیڑن کے نشانہ بنانے جو اعلان پاسداران انقلاب چاہے امریکہ نے ہرمز کے بند کروں پیا بحری بیڑا نقصان کا بچن لائے آپ نے ہرمز میں سفر نہ کن پاکستان پارا امریکہ ایران میں تازے سکھانے تے گڑتی ظاہر دھرن کے صبر کا کم وٹھن جنگ بندی تے عمل کرنے کی اپیل پرڈے ترجمان طاہر حسین چیوایت خطے میں جاری موجودہ صورتحال تے گڑتی ہے تکرار گالن سفارتکاری ذریعے حل کرن گرجے پاکستان جو خطے کے امن استحکام لائے سفارتی کوششوں جاری ہیں اسرائیل لبنان میں تھل جنگ بندی پر مثبت اکبرائی تھی ہے اسرائیل کے جنگ بندی معاہدے تے عمل کرن گرجے

گلگت بلتستان میں گڈر حکومت ٹھائن لائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کوششوں تیز بنی پارٹین جو وفاتن جی ملاقات حکومتی جوڑ جک سیاسی سہکار تے گالیوں تجویزوں مرکزی قیادت اگیاں رکھنے جو فیصلو پیپلز پارٹی طرفان نیئر بخاری اور قمر زمان قائرہ شردی

حکومت حلن نرمالی سالے رکھے لکسر ادف حاصل کرن میں ناکام قومی اقتصادی سروے اج پیش کیا ویندو جی ڈی پی گروتھ ٹریڈ آئی ست سیکڑوں رہی

اوکے جی, مجاہد مری ہمارے سارے کراچی سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سلام دیجیے گا 4G رسول بخش مری کو. اوکے جی, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اچھا ہدایت اللہ احمد آنے کہتے ہیں ٹاپک انسر صدرہ, میں نے موبائل لیا ہی 2021 میں ہے, پہلے میں آپ کا شو ریڈیو پر سنا کرتا تھا, میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھلے چلا جائے. چلیں یہ بھی اچھی بات ہے. اور محمد علی خوسو بھائی کہتے ہیں ایک دن کے لیے میرا کوئی اگر سیل فون لے کر جائے تو میں ایک دن پورا نیند کروں گا. ایک دن نہیں نا, یہاں پر پورے ہفتے کی بات ہو رہی ہے. اور ان کے علاوہ اے ایم انصاری ہمارے ساتھ کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرام نوشرو فیروز, لسننگ یور شو ود بینظیر اینڈ ہرا. اوکے جی, سب کو ویلکم کرتے ہیں اے ایم انصاری, بینظیر اور ہرا کو. اچھا اشفا کہتے ہیں ٹاپک موبائل ایک مہینے کے لیے لے لو, ہمارا وقت سارا مسجد میں گزرے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا تو لے جائیں بھلے. یہی تو بات ہے نا کہ اگر موبائل آپ کے ہاتھ میں موجود ہے تو آپ کتنی ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ غافل ہو چکے ہیں. تو یہ ذرا موبائل فون جو نا اس کو تھوڑا سائڈ پہ رکھا کریں اور اپنا جو نا اس موبائل فون کی عادی مت بن جائے اتنے کہ آپ لوگوں کو عبادت کرنا کر لیے بنا ایسا ہو کہ بھائی موبائل لے لیں تب میں کروں گا, یہ بہت غلط بات ہے. ایم انصاری کہتے ہیں کہ ٹاپک پر کہوں گا کہ اگر کسی نے سیل فون لے لیا تو وہ ہاسپٹل میں بیڈ بھی بک کروا دے اپنا. چلیں کیا بات ہے, اتنی خطرناک ہیں آپ ماشاء اللہ جی. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم مل رہی ہے نہیں, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ کے ایریا میں ملے گی جبھی تو جا کر آپ پرچیز کریں گے نا. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کی اگر بات کی جائے تو جناب ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جان لیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے فائدے کتنے زیادہ ہیں. تو ہم یہاں پر آپ لوگوں کو بتانے لگے ہیں کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک ایسا پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے جو کہ فل ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار کیا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ تمام تر چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو کہ ایک اچھے والے پروڈکٹ کے اندر ہونی چاہیے. اور جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی آپ کچھ اچھا استعمال کر رہے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی بات ہو تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ چیز بھی پہلے سے پتا ہونی چاہیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لوگوں کے آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے. اگر آپ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں سب کو یہ استعمال کر سکتا ہے. ایک اور مزے کی بات کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ وائٹامن ای بیڈز اور مائکرو بیڈز فارمولیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ تیار کی گئی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی جلد کی خوبصورتی اور حفاظت کے لیے جناب ایک بہت ہی بیوٹیفل سی کریم ثابت ہونے والی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی جلد کی جو ہے وہ آپ کی جلد کی اندر تک جا کر آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بحال کرتی ہے اور آپ کی جلد کو نمی فراہم کرتی ہے اور چہرے کو نرم و ملائم بناتی ہے اور ہمیشہ آپ کے اسکن کو تر و تازہ رکھنے میں مدد دیتی ہے. اور اگر آپ استعمال کرتے ہیں باقاعدہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا تو آپ کی جلد جو ہے وہ بیرون کی اگر آپ کی جلد میں آ چکی ہے بہت زیادہ تو وہ کم ہو جاتی ہے, آپ کا چہرہ زیادہ روشن اور صاف نظر آتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے تو اس کے اندر جو یہ وائٹامن ای بیڈز شامل کیے گئے ہیں اور یہ جو مائکرو بیڈز فارمولیشن تیار کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی ایک اچھا فارمولا ہے جو کہ آپ لوگوں کو ہر کسی کو لگانا چاہیے, خاص کر کے ان لوگوں کو لگانا چاہیے جن کی اسکن کے اوپر جو ہے نا کوئی پروڈکٹ جلدی میں سوٹ نہیں کرتا. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی اسکن کے اوپر نا کوئی بھی پروڈکٹ جلدی میں سوٹ نہیں کرتا اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اسکن کے لیے بھی کیا کوئی پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے. تو بالکل یہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی اسکن جو ہے وہ واقعی ایسا محسوس کرے گی کہ ہماری اسکن کے لیے بھی کوئی پروڈکٹ استعمال کیا گیا ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ مرد حضرات ہیں یا پھر خواتین ہیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن فیس واش مل رہا ہے
جو کہ ڈی اسکن فیس واش آپ استعمال کر سکتے ہیں ایزیلی. اور ڈی اسکن فیس واش جو کہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے, اور جب آپ ڈی اسکن فیس واش کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی اسکن جو ہے نا وہ ہمیشہ ہائیڈریٹ رہتی ہے, آپ کی اسکن ہمیشہ گلو کرتی رہتی ہے, اور آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی آپ کچھ اچھا استعمال کر رہے ہیں. تو ڈی اسکن فیس واش بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, مرد حضرات ہو خواتین ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ڈی اسکن فیس واش آپ استعمال کریں گے تو اسے آپ 2-3 مرتبہ استعمال کیجیے گا, یعنی کہ صبح, دوپہر اور رات کے ٹائم. اور رات کے ٹائم تو لازمی آپ استعمال کریں, کیونکہ رات کے ٹائم جب آپ فیس واش کر کے سوتے ہیں نا تو بہت سارے ایسے پرابلم جو کہ آپ لوگوں کے فیس پر ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے جرمس آپ کے اسکن پر جمع ہو جاتے ہیں جب آپ انہیں رات کو بھی ریموو نہیں کرتے, واش نہیں کر کے نا یہ ایک ہی رنکل آ جاتے ہیں اور نشانات بن جاتے ہیں, آپ کی اسکن جو ہے نا وہ مرنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن ہمیشہ زندہ رہے, آپ کی اسکن ہمیشہ گلو کرتی رہے, تو آپ نے رات کے ٹائم جو ہے نا فیس واش لازمی کرنا ہے, چاہے سردیاں ہو چاہے گرمیاں ہو. تو گرمیوں کے سیزن میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ بھائی فیس واش ایزی سے ہو جاتا ہے, آرام سے ہم کر لیتے, لیکن سردیوں کے سیزن میں تھوڑا سا آپ سوچتے ہیں کہ بھائی نہیں کرتے. لیکن آپ نے یہی چیز یاد رکھنی ہے کہ سردیاں ہو یا پھر گرمیاں ہو, آپ نے رات کا فیس واش کب نہیں واش کریں, اسکن کو کلیئر کریں, اس کے بعد ڈی اسکن بیوٹی کریم اپنے چہرے پر اپلائی کرنا شروع کریں. اور جب آپ 2 راتیں استعمال کریں گے ڈی اسکن بیوٹی کریم تب آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی آپ کچھ اچھا استعمال. ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ واقعی بہت ہی آپ استعمال کر کے دیکھیے گا آپ کو بہت ہی تیز آئے گا. تو لاسٹ دیکھیے گا ڈی اسکن بیوٹی کریم, اگر آپ کے ایریا میں, آپ کی سٹی میں, آپ کے گوٹ میں, تو آپ نے ڈائل کرنا ہے 03-15-705-95.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: شادی کا ایونٹ اور سٹیج آدھا تیار، کیوں؟ کیونکہ وینڈرز کو چاہیے فوری پیمنٹ۔ ایونٹ پلاننگ ہو یا کوئی اور بزنس، پیمنٹ رک جائے تو کام بھی رک جاتا ہے۔ بزنس کرنا آسان نہیں، لیکن بزنس کے لیے بینک اکاؤنٹ ریلائبل ہونا چاہیے، اس لیے میرے پاس ہے بینک الحبیب کا الحبیب کرنٹس اکاؤنٹ، جس میں ملے فری چیک بک، ڈیبٹ کارڈ، بینکرز چیک، ای اسٹیٹمنٹ، آن لائن بینکنگ۔ الحبیب ڈیجیٹل کے ذریعے

مطلب تو بتایا لیکن کہا کے بعد آپ کا میسج جو ہے وہ مسنگ پارٹ ہو چکا ہے. سائمہ کوشش کریں یہ کہا کے بعد میں جو آپ نے کہا ہے وہ ذرا دوبارہ بھیجیے مجھے. ہاں بھائی جیسی گرمی چل رہی ہے تو محبتیں گئی بھائی, جوتی ضروری ہے, ایسے نہیں گھوما جائے گا.

جی بالکل یہ گانا ٹریڈنگ چل رہا ہے. اور نہ علاوہ جے کو آسو کے رسا سگڈا. اچھا گانا ختم ہو چکا ہے سو ہم یہاں پر دوسرا والا گانا لگاتے ہیں. یہ جی گانا ہونے والا ہے بہت ہی زیادہ پیارا.

نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھار کہیں نہ کہیں خاوند جسے مجازی خدا کا لقب دیا جاتا ہے اس کے درجات بہت ہوتے ہیں ایک بیوی کی زندگی میں, لیکن اگر ناخوشگوار صورتحال پیش آتی ہے تو بہت سے لوگ اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, برے طریقے سے مار پیٹ کرتے ہیں اور غلط الفاظ کہتے ہیں, جبکہ یہ سخت غلط قسم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسند کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو شخص آپ کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کا ساتھی ہوتا ہے وہ ایسا سلوک ڈیزرو نہیں کرتا. ہاں اگر آپ کے جیون ساتھی کی کوئی بات کوئی عادت آپ کو ناپسند ہو یا کسی بات پہ آپ کو غصہ ہو تو آپ اسے بہت پیار محبت سے بھی تنبیہ کر سکتے ہیں. یہ جہالت والے رویے آپ کو زیب نہیں دیتے کیونکہ آپ کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. تو احتیاط کیا کریں, اسپیشلی اس وقت سے ڈریں جب کوئی رب کے سامنے آپ کا نام لے کے رو پڑے, تو بہت ہی کڑا اور سخت وقت ہوگا وہ. آئی ویش کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اس طرح کے معاملات کبھی بھی ہمیں درپیش نہ آئے. آمین. آج کے پروگرام میں اگین آپ کے ساتھ آرجے گلناز ایز یوزل. 3:20 ہو چکے ہیں یہاں, اور آپ کو بتاتے چلے شام 5 تک ہم اور آپ ایسے ہی گپ شپ کرنے والے ہیں. ایک اچھے ہم سفر میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے آپ کی سوچ کے مطابق, آج آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے. بہترین ہم سفر کیسا ہوتا ہے, اور یہ بتانے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133661568. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر. میری آپ سب کے لیے دعا ہے رب کریم آپ کی گلشن حیات کو اپنی نعمتوں کی خوشبو سے ہمیشہ معطر اور مالا مال رکھے, خوشیوں کے لازوال خزانے کے ساتھ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے, آپ کی تمام جائز حاجات اپنے در سے پوری کرے. آمین یا رب العالمین.

0: ویلکم کہیں گے ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: ٹاپک کے حوالے سے صاف ہونا چاہیے انسان کو، صاف نہیں چاہیے انسان
0: سے. چلے ٹھیک ہو گیا، دوستوں کو یاد کریں گے، دوستوں کو یاد کریں گے. چلے شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے صرف کیا، تھینک یو. اور ایک اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے. نیکسٹ کالر، السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب، ویلکم کہیں گے، کون بات کر رہا ہے؟
2: بات کر رہا ہوں سے.
0: ویلکم ان اور شو، کیا کہیں گے آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟
2: اباؤٹ میں یہ کہوں گا کہ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے اور کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے. اچھے ہم سفر کی یہی ایک کوالٹی ہونی چاہیے. تو میں بلیو کرتا ہوں ایسے لوگوں کو اس چیز کو فالو کرے.
0: ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ شامل پروگرام ہوئے، تھینک یو. اوکے جی، اللہ حافظ. اوکے، ایک اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے یہ آج آپ نے بتانا ہے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جناب، ویلکم کہیں گے، کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے ادا سلیمان، ریڈیو بند کر دیا آپ نے؟ جی، کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ ٹھیک ہو گیا ادا، بہت شکریہ، آپ شامل پروگرام ہوئے. جی وعلیکم السلام رائلہ، بہت شکریہ، آپ شامل پروگرام ہوئی چندہ، تھینک یو. چلے اچھی بات ہے، گڈ لک آپ کو، دونوں کو بیسٹ آف لک، تھینک یو. آپ نے ریڈیو کھولا ہوا ہے تو بہت ڈسٹربینس ہو رہی ہے، معذرت خواہوں آپ کی کال میں نے ڈسکنیکٹ کی ہے. اور جناب آج میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے ایک اچھے ہم سفر میں کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے. اس ٹائپ سے آج جو ہے آپ کی آرا آپ نے ہم تک پہنچانی ہے اور اس کے لیے نیکسٹ کالر کو شامل پروگرام ہونے کا موقع دیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، کون بات کر رہا ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر. کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
4: جس میں برداشت کرنے کی صلاحیت
0: ہو. اچھے ہم سفر میں مطلب یہ والی عادت لازمی ہونی چاہیے.
4: ہاں بالکل.
0: چلے ٹھیک ہے ڈی کے، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، اللہ حافظ. ایک اچھا ہم سفر کیسا ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے، کون سی عادت ہے جو اس میں لازمی ہونی چاہیے؟ السلام علیکم.
5: ہلو باجی، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ادا، کون بات کر رہا ہے؟ کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. سٹھو دوست کے ساتھ، اللہ معاف کرے، سٹھے دوست کے ساتھ یہ لائف پارٹنر والا معاملہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، دوست دوست کی حد تک ہی ہوتا ہے، لو میرج ہوتی ہے. اینی وے جناب، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور یہ کون ہے؟ یہ جو ہے نیم کے بغیر آپ کا میسج ملا مجھے. جناب میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ صرف یہ لکھا ہوا ہے میسج میں، تو الحمدللہ آئی ایم گڈ. جناب باتوں کے سلسلے کو بریک دینے کا وقت ہے، یہاں چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جائیں گے. اس بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: fight.
1: کھانا ہو یا تفریح، کھیل ہو یا تقریب، شاپنگ ہو یا گھر کی سجاوٹ، اب لوگوں کی بڑی تعداد اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی سوشل میڈیا پر نمائش کرنے لگ گئی ہے. لیکن یہاں یہ عادت خاتون کو اتنی مہنگی پڑ گئی کہ ساری زندگی انہیں یہ یاد رہے گا. بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں چور ایک گھر سے طلائی زیورات لے اڑے جن کی مالیت 10 لاکھ روپے بھارتی روپے اور پاکستانی 30 لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے. چوری کی واردات کی اطلاع ملنے پر پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی تفتیش کی، پتہ چلا گھر میں نقب لگا کر داخل ہونے والے چور گھر کے ایک ایک کمرے اور زیورات کہاں رکھے ہیں سب کی معلومات رکھتے تھے. اور جب پولیس نے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو ایک نقاب پوش شخص کو گھر کے باہر ان کیمروں کا زاویہ تبدیل کرتے دیکھا گیا، جس سے شبہ ہوا کہ اس بڑی چوری میں کسی جاننے والے کا ہاتھ ہے جو گھر کا فرد یا گھر میں اس کا معمول کا آنا جانا ہوتا ہے. تاہم تفتیش کے دوران انکشاف ہوا گھر کی جو خاتون ہے وہ سوشل میڈیا کی مشہور وی لاگر ہیں. اس نے اپنے گھر کی طرز زندگی زیورات کی متعدد بار سوشل میڈیا پر نمائش کی. پولیس کے مطابق چوروں نے انہی سوشل میڈیا ویڈیوز سے گھر کے اندرونی نقشے اور قیمتی اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کی، بعد ازاں واردات کو عملی جامہ پہنایا. اب کوئی مجھے یہ بتائے کہ آخر حاصل وصول کیا ہے ایسے شو آف کا؟ الٹا نقصان ہے نا.

میں مزید دھنستا چلا جا رہا تھا. ریسکیو کام کے مطابق متاثرہ شخص گھبراہٹ میں مسلسل چیخ رہا تھا کہ میں دھنس رہا ہوں, جبکہ شام ڈھلتے ہی امدادی ٹیم کو ہنگامی کال موصول ہوئی. امدادی کشتی موقع پر پہنچی. متاثرہ شخص تنہا انتہائی خطرناک صورتحال میں آدھے سے زیادہ پھنسا ہوا تھا, اور ریسکیو کے ایک رضاکار اہلکار نے جان خطرے میں ڈال کر متعلقہ شخص کے پیچھے پانی میں اترا, اسے پیچھے کی جانب جھکنے کی ہدایت دی. لائف جیکٹ پہنانے کے بعد بڑی مشکل سے اس کی ایک ٹانگ دلدلی ریت سے نکالی گئی, جس کے بعد اسے بحفاظت کشتی میں منتقل کر دیا گیا. اور ریسکیو آپریشن کی قیادت کرنے والے نے کہا, ساحلی علاقوں میں حالات چند لمحوں میں خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں, جبکہ دلدلی ریت بلند ہوتی لہریں خاموش قاتل ثابت ہوتی ہیں. انہوں نے کہا, متاثرہ شخص نے بر وقت کال کر کے درست اقدام کیا, جس سے اس کی جان بچ گئی. اور دوسری جانب برطانیہ میں حالیہ ہیٹ ویو کے دوران کھلے پانی میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 17 ہو گئی ہے. ویلز, ویسٹ یارکشائر, کارون, وال اور ساؤتھ یارک شائر میں مختلف حادثات کے دوران کئی افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں. گرمی کی شدت میں لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جھیلوں, دریاؤں, ساحلوں کا رخ کرتے ہیں, لیکن غیر محفوظ مقامات پر پانی میں جانا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, اور احتیاط بہتر ہوتی ہے پچھتاوے سے. ویل جناب, باتوں کے سلسلے کو اگین بریک دینے کا وقت ہے. یہاں ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جا رہے ہیں. اس بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں, سو ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ود اس.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

امریکہ ایران جا امن گالن دوران ایک بے دے حملہ امریکی فوج تہران بندر عباس سے بمباری ٹام ہاک میزائل سے استعمال جانی نقصان جا اطلاع نہ ملیا سینکا موجب حملہ ایرانی جارت بات کیا ویدن کے ہانے روکیو ویوا ہے امریکی حملے کے جواب میں ایرانی فوج جا خطے میں امریکی فوج تے حملہ پاکستان انقلاب چیو بحرین میں امریکی فوج کے ففتھ فلیٹ کویت میں علی اسلام احمد الجبار وزارت ایران تے حملہ پاکستان ہوا پاکستانی وزیر اعظم فیلڈ مارشل بہترین آئن امریکی صدر ٹرمپ چاہے تو امریکی فوج 49 ٹومو ہاک میزائل ایران تے فائر ایران تے حملہ پاکستانی درخواست سے روکیا ہوا پاکستانی وزیر اعظم فیلڈ مارشل بہترین چڑھیندی

ملیٹھی کو دنیا کا اہم ترین پودا تصور کیا جاتا ہے. یہ مٹر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. ملیٹھی عرب ترکستان اور افغانستان میں عام پائی جاتی ہے. پاکستان میں صوبہ بلوچستان چترال کے علاقے میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے, جبکہ بیشتر ممالک مثلا عراق, اسپین, یونان, چین اور اٹلی میں بڑے پیمانے پر اس کی تجارت کے لیے اسے کاشت کیا جاتا ہے.

صدی عیسوی میں کاشت کیا گیا جبکہ برطانیہ میں اس کی کاشت 16ویں صدی میں شروع کی گئی۔ قدیم زمانے ہی سے ملیٹھی کی جڑ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ روم کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے 4ویں صدی میں ملیٹھی کو بطور دوا استعمال کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی جڑ پیاس کو ختم کرنے کی جادوئی تاثیر رکھتی ہے اور اس کی جڑ چوسنے کے بعد انسان بغیر پانی پیے 12 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ارسطو بھی ملیٹھی کی جڑ کو پیاس کم کرنے اور شوگر میں بھی اسے مفید بیان کرتا ہے۔ قدیم چینی علم الادویہ میں بھی ملیٹھی کو پیاس کھانسی بخار میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا استعمال عمر میں اضافے کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ ملیٹھی پر بہت سی سائنسی تحقیقات کی گئی ہیں جس سے اس میں موجود کیمیائی اجزاء دریافت کی گئے۔ اس میں ایک زرد رنگ کا کلمی صفوف، ایک لیزدار مادہ، شکر انگوری، نشاستہ، فاسفورس، سلفورس اور میلک ایسڈ، ترشے، کیلشیم، میگنیشیم۔

کلاسیر ایسوین شکر سے 50 سے 200 گنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور ملیٹی اپنی گرم خاصی کی بنیاد پر استعمال جاتی ہے. اس کے علاوہ ملیٹی کا استعمال یہ ارکان میں آنکھوں کی زردی ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں. اس کا جو شاندہ پینے سے بزریہ کے بلغم خارج ہوتا ہے, پھیپڑے کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں, کہنا آنے کی صورت میں پیٹ صاف ہو جاتا ہے, سینہ اور ہلکی ترشی زائل ہو جاتی ہے. اور یورپ میں السر کے علاج کے لیے ملیٹی استعمال کی جاتی ہے. جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ معدے کے زخمی خلیوں کو ٹھیک کرنے میں ملیٹھی مدد دیتی ہے. اس کے علاوہ ملیٹھی کا استعمال ہاتھ پاؤں کی جلن, اخراج خون میں فائدہ مند ہے. نیس ٹی بی, ورم اور پتے کی پتری کے لیے بھی یہ بہترین ہے. اب یہ ایک جڑی بوٹی ہے, دیکھیں اس کے کتنے سارے ڈھیروں ڈھیر فوائد ہیں.

جناب، قدرت کی پیدا کی گئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور سیزنل جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں، جو بھی جو ہے قدرتی اشیاء ہوتی ہیں، ان میں سے آپ کو تربوز کے بارے میں بھی آج میں بتاتی چلوں کہ تربوز جو ہے تپتے موسم میں، گرم موسم میں انسان کے لیے قدرت کی جانب سے ایک رسیلا میٹھا تحفہ ہے. اسے ہر عمر کا فرد نہ صرف پسند کرتا ہے، اتنے طریقوں سے کھانے سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے. اور طبی ماہرین کے مطابق تربوز میں وٹامن بی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے، جو گرمیوں میں پانی کے سبب ہونے والی جسمانی تھکٹ کا احساس کم کرتا ہے، انسان کو تر و تازہ اور خوشگوار محسوس کرواتا ہے. اچھا، اس موسم میں اس کا استعمال آپ کو سے بچانے کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. بہت سے لوگوں کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ گرمی میں دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور پسینے کے ذریعے جو ہے جسم کا پانی خارج ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک سمپل سا، سادہ سا اور سستا سا فروٹ ہے. غذائیت کے اعتبار سے تربوز میں 100 گرام تربوز میں 30 کیلوریز، صفر فیصد فیٹ، 112 ملی گرام پوٹاشیم، 8 گرام کاربوہائیڈریٹ، 6 گرام شوگر، 11% وٹامن اے، 13% وٹامن سی، 90% پانی، 10% آئرن سمیت پوٹاشیم، سوڈیم، کیلشیم اور فاسفورس اور فائبر پایا جاتا ہے. ہمارے جسم کے تمام خلیات کو اپنے افعال کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پانی جو ہے اس کی معمولی سی بھی کمی تھکاوٹ اور سستی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جل کو ہموار رکھنے کے لیے وٹامن اے بی سی اہم ہوتے ہیں. تربوز میں یہ سب موجود ہوتے ہیں. اس کے ساتھ تربوز میں پانی کی زیادہ مقدار بھی ہوتی ہے، جس سے آپ کی اسکن کو فائدہ ہوتا ہے. اور میٹھا کھا کر بھی بلڈ کی شوگر کی سطح کو مستحکم رکھنا چاہتے ہیں تو تربوز بہترین پھل ہے. اس پھل میں پوٹاشیم بھی بہت مقدار میں ہوتے ہیں، اور ڈھلتی عمر کے ساتھ ساتھ انسانی بینائی کمزور پڑنے لگتی ہے. تربوز کا استعمال مضبوط نظر آنے کے لیے بے حد مفید قرار دیا گیا ہے، اور تربوز کے استعمال دل دماغ کو طاقت اور صحت بخشتا ہے. اور آپ کو بتاتے چلوں، وٹامن سی جلد اور بالوں کی تندرستی میں بہت مدد فراہم کرتا ہے. تو تربوز کو جو ہے نا وہ اپنی غذا کا لازمی سائندینوں حصہ بنائے. اور یہ جو ہے یہ سیزنل ایک فروٹ ہے، یہ سارا سال جو ہے اویلیبل نہیں ہوتا. تو اس سیزن میں اگر آپ کے پاس موجود ہے، یہ آپ کے ایریا میں موجود ہے، آئی تھنک آپ کے سٹی میں. ویلکم ملکہ ترنم نور جہاں میڈم کی آواز میں ایک پیارا سا گیت آپ سب کے لیے.

جناب ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی ایم ای پروکاسٹ ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آن ایئر ہے سب دوست ہمارے کون کتنے پانی میں اس سیگمنٹ میں میں نے پوچھنا ہے آپ سے کچھ سوالات اور آپ نے بتانے ہیں مجھے ان کے جوابات. تو جناب سوال نمبر ون, دنیا میں سب سے زیادہ اخروٹ کہاں, دنیا میں سب سے زیادہ اخروٹ کی پیداوار کہاں ہوتی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ اخروٹ کی پیداوار کہاں ہوتی ہے یہ آپ نے بتانا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے سوال کا جواب آپ ڈائل کر سکتے ہیں 03136615688. یاد رکھن دعاؤں میں یاد ادی یہی والی پیاری دعاؤں کے لیے. فرحان علی شو ویری نائس, بہت شکریہ فرحان.

0: ہوتی ہیں, ویسے سب کی ہو جاتی ہیں, میری بھی قبول ہوتی ہے, لیکن آپ مجھے اتنا زیادہ نہ وہ بنائیں, میں بھی آپ کی طرح عام سی گناہ گار انسان ہوں. بہت شکریہ آپ کا, آپ پروگرام سنتے ہیں, تھینک یو سو مچ. آپ ہمیں دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں, اپنی دعاؤں میں یاد, اور ہو سکتا ہے ہمارے نصیب کی کچھ خوشیاں آپ کی دعاؤں سے جڑی ہوئی ہوں. اور میں ایک بہت عام سی انسان ہوں, پلیز مجھے اتنا خاص اسپیشلی ٹریٹ نہیں کیا کریں. نیکسٹ آپ کی کچھ کالس لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہتے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟
1: بات کر رہی ہوں, آپ کیسی ہیں؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے, گلا تو نہیں خراب آپ کا؟
1: نہیں نہیں, گلا نہیں خراب, آہستہ سے بات کر رہی ہوں.
0: اچھا, میرا بھی مطلب پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے گلے کا بڑا پرابلم ہے, تو میں نے کہا کہیں آپ کا گلا نہ خراب ہو گیا. اور کیا جواب ہے اس سوال کا جو میں نے پوچھا ہے ندا؟
1: مجھے ایکچولی میں پتا تو نہیں, مگر میں ٹکا لگاؤں گی کہ انڈیا.
0: نہیں, ایک اور تکا لگا لیں, شاید آپ درست پہنچ جائیں.
1: انڈیا نہیں ہے,
0: انڈیا نہیں ہے, جو ایک اور کامن سا ملک ہے, اس کا نام ہر سوال کے جواب میں لوگ لیتے ہیں, وہ والا شاید ہو سکتا ہے. یہی درست آنسر ہے.
1: آپ نے بولا تھا سب کے دماغ میں پہلے چین ہی آتا ہے.
0: بالکل ایسا ہی ہے, یہی رائٹ آنسر ہے ندا, آپ نے خوش کر دیا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. تکا لگ گیا آپ کا آج بھائی.
1: علیزہ بھی شو سن رہی ہے, امی بھی سن رہی ہے.
0: امی سے کہیے گا پلیز میرے لیے دعا کریں, علیزہ سے بھی کہیے گا, میرا گلا حد سے زیادہ خراب ہے, پھر میں چھٹیاں کر لیتی ہوں, لسنر شک کرنے لگتے ہیں یہ اتنی لمبی چھٹی پہ کیوں چلی گئی ہیں. بہت شکریہ آپ کا سب کا, تھینک یو. اوکے جی, اور یہ نیٹورک, اچھا مجھے اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ نیٹورک کی بہت زیادہ پرابلم اس لیے ہو رہی ہے, یہ گرمیوں کی جو چھٹیاں ہیں نا, ہر شخص موبائل فون سے چپٹا ہوا ہے, چمٹا ہوا ہے آسان لفظوں میں جو کہتی ہیں ہماری امیاں, ہر وقت موبائل سے چپکے رہتے ہو, تو اسی وجہ سے نیٹورک کے یہ مسئلے ہوئے, میں نیٹورک گڑبڑ ہو رہا ہے. چلیں جی, ہم گڑبڑ نہیں ہونے دینے, ہم لوگ جو ہے جلدی سے بریک پہ جا رہے ہیں, جلدی سے بریک پہ جا کے جلدی سے واپس آ رہے ہیں.

میر پرکاش سے عبداللہ مہر کہتے ہیں السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام, ویلکم کہیں گے آپ کو اپنے پروگرام میں. تھینک یو. رانجن کوری میر پرکاش کوری گوٹ سے آپ کا شکریہ, آپ کو شاملی پروگرام کہتے ہیں. ہائی گل کیسی ہو؟ آئی ایم گڈ. اور وحشت کچھ اس طرح اپنا مقدر ہو گئی, ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانی گئی. اور معذرت خواہ آپ نے جس سانگ کا لکھا ہے آج تو نہیں پلے کر پاؤں گی, وقت بہت کم ہے. انشاءاللہ اگر کل پروگرام کیا تو ضرور کل ہم آپ کو یہ والا گانا سنائیں گے. تھینک یو آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا.

0: امریکہ ایران جا امن گالن دوران ایک بیت حملہ امریکی فوج تہران بندر عباس سے بمباری تام ہاک بیزار سے استعمال جانی نقصان جا اطلاع نہ ملیا سینٹ کا موجب حملہ ایرانی جارحیت بات کیا ویا جن کے ہانے روکیو ویا ہے امریکی حملن کے جواب میں ایرانی فوج جا خطے میں امریکی فوجی اڈن سے حملہ پاسدارن انقلاب چھو ہے تو بحرین میں امریکی فوج کی ففتھ فلیٹ کویت میں علی السالم احمد الجابر ایئر بیسز کے نشانوں بنایا بحرین کی گھرو وزارت موجب فضا میں تباہ کل ایرانی ڈرون جو ملبو کرن سبب ایک نیگری زخمی تھی ہے کچھ گھرن کے نقصان پہنتو
1: And I gave them a break at the request of Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me.
0: ایران تے حملہ پاکستان کی درخواست سے روکیا ہوا

گلگت بلتستان میں گڈیل حکومت ٹھائن لائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کوششوں تیز بنی پارٹین کے وفدن کی ملاقات حکومتی جوڑ جا کئی سیاسی سہکار تے گالیوں تجویزوں مرکزی قیادت اگیا رکھن جو فیصلو پیپلز پارٹی طرفا نیئر بخاری قمر زمان قائرہ شرجی لینا میمن ناصر حسین شاہ بین گالین میں شرکت کئی نون لیگ کے وفد میں وفاقی وزیر امیر مقام حافظ حفیظ الرحمان بیا موجود ہوا گالین رابطن جو سلسلو جاری رکھن تے بھی اتفاق کیا ہو سندھ ہائی کورٹ پہ سندھ پبلک سروس کمیشن خلاف معذور شخص کی درخواست تے بدھنی عدالت سندھ پبلک سروس کمیشن پارا جمع کرایل جواب رد کرے چڈیو اختیارن تے کاوڑ جو اظہار سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین سیکرٹری کنٹرولر ضمانت جوگا گرفتاری وارنٹ جاری کرے چڈیا ٹنی جڑن کے توہین عدالت جو نوٹس بھی جاری سومر تے پیش کرن جو حکم عدالت ریمارکس دیندے چیو تا عدالتی حکم تے عمل نہ تھن بابت جواب دینو ونے قومی اسمبلی کے اسپیکر پی ٹی آئی ممبر اقبال آفریدی کی رکنیت بجٹ سیشن تائیں معطل کرے چڈی اسپیکر ایاز صادق چھو تو اقبال آفریدی سدس اسٹاف تے ہتھ کھایو ہے میڈیا پولیس والن سا بدتمیزی کئی ہے یہ سب قبولن جوگو نہ ہے قومی اسمبلی بھی اقبال آفریدی کی رکنیت معطلی والو ٹھہراؤ منظور کیا

0: آزاد کشمیر کے علاقے مظفرآباد میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید تھل آفیسرن جوانن جی جنازے نماز ادا مظفرآباد میں ادا کل جنازے نماز میں آزاد کشمیر کے صدر وزیر اعظم پنڈی کے کور کمانڈر بین کی شرکت پاک فوج دستی شہیدن کے سلامی بھی ڈنی وئی شہیدن کی تدفین اباڑن علاقے کولی برادری گھرن کے باہ لگی وئی بماسوم بھائر سڑی فوت لاکھا کے کچھے والے علاقے میں گھرن کے باہ لگی وئی بماسوم بارڈا سڑی فوت تھیا سڑی فوت تھل
1: ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.

0: سیاہِ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست مل گئی مارو شکر کھا بھی جاتا نیر نئی کا چیز میں آہے سکی کڑو لئی
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: یا ہے سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھے مست مل گئی مارو ڈگر کھا بھی جاتا نیر نہیں کا چیز نہ آہے سکی کڑو نہیں
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

وفاقی حکومت ملک میں غربت ہے بیروزگاری میں واضح اعتراف کرے ورتو گڑو گڑ عوام کی سالیانی آمدنی میں واضح جی بھی دعوی ترقی کی شرح ہدف کا گھٹ تھن جو اعتراف وفاقی حکومت اقتصادی سروے جاری کرے چڈو نانے بارے وزیر محمد اورنگزیب چھ تو چیلنجز باوجود 52 ارب 10 کروڑ ڈالر تھی ویو ہے پاکستان وٹ نانے کا ذخیرہ بھی 17 ارب 10 کروڑ ڈالر ہیں معاشی ترقی کی شرح بھی 10.3 دہائی 7 سیکڑوں سرپلس ہے زرعی شعبے 2.5 79 سیکڑوں ترقی کی پیٹرولیم سیکٹر 5 سیکڑوں ترقی کی وڈی صنعت کی ترقی